0: катастрофики!
1: Мы еще не закончили!
2: Пора! Ставь лад, пошли!
3: Зай дэн дэвэ дуф. Та ай лэ и чанг, джэ гуо мэй гэн шанг фэй джи.
4: Ся лэ! Гэ у бэй сэй! Ни ша бэ лэ ва зао джэ сэ лэ.
3: Дуэй, кан ни хай мэй сэ тоу.
4: Ни ингэ ю дэ гэн джи джи чинг. Шэ ва зай инхан джа нэ джэу лэ ни и мэнг. Мэй цуа. Дан шэ ни хай бу нэн сэ. Ни хай ял тэ ва гэн хуа нэ. Ни дэ ба чэн дай хуэ чэн, джа сэ чин. Ни ю ба фэй джи гэ ва дай лэ лэ.
3: Ни джэ ва нэ хэ дан гэн шэмэ?
4: 你先说，也许你根本没有计划。
3: 核弹绝对不能离开这里。
4: 你也是。真可悲，被一个搞不清自身处境的人威胁。
3: 我很理解那些什么都不信的人只会报仇。
4: 那你相信什么？是资本保值吗？来呀，开枪啊！我很欢迎。我的人听见枪声就会来杀了你。
3: 交火声会把上面一半的军队招下来，
4: 但是二十分钟内没有我的电话，你连干脆就没命了。
3: 你在骗我？
4: 她很美，对吧？你应该早点得到她呀，在她还清白的时候，知道我替你破了她的身，你是什么感觉呢？
3: 我一般不杀手无寸铁的人。冷血杀手这个职业太卑鄙，
4: 我是个厌倦了被处决的人。
3: 不过对于你我没感觉，就跟你一样。
4: 但我提醒你，如果不能随心所欲活着没有意义。
5: 哎，把枪放下，
6: 快躲开上校。
7: 他是冒牌货，艾康夫博士已经63岁了。
6: 这才是冒牌货，还有外面的飞机上的那些人，他们要偷核弹。我叫你放下枪跪下。
4: 干得好，他差点害死我们大家。你跟他说过话？
7: 对，他不是核能学家。
4: 应该就是你放他下来的吧。你逮到我了，可我就知道你肩负不起责任。不会再有人打扰了，继续吧。
6: 不行，这儿生面孔太多，包括你。核弹不能动，除非我高兴。哎，你们全都给我上去，快点，快走。
7: 把我们封住了，你到底是谁？
3: 我替英国政府工作。保持冷静，